Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribue que sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in